0: kita aja lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Tunggulah terus kali komandan Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandhan campur sari sedayanipun terus pundi kabaripun. Sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore. Dalu menika tentunipun kagem para pandhan campur sari wonten pundi kemawon ngaturaken sugeng dalu, sugeng istirahat kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehatan boten manggih alangan setunggal menapa. Kagem para sutresna lan ugi kagem para pandemen wonten pundi kemawon nggih, monggo sesarengan dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari lan ugi langgam-langgam campur sari kagem panjenengan dalu menika kairing nggih tembang-tembang campur sari utawi langgam menika mugi dadosna syukur naning penggali. Monggo kagem para sutresna lan ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun lan ugi kula ngaturaken sugeng dalu kagem panjenengan lan sugeng midhangetaken tembang-tembang utawi langgam campur sari dalu menika sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sumangga.